En herve navn, Morgan Evans. Han har, som du også har, håper jeg i hvert fall, en nydelig søndag. Men den kunne være enda bedre. Denne heter Kiss Somebody.

Og da, fra den ene gromrøsten til den andre, Johnny Cash her, og det til overmål med frue, skal du få en gøy, alle gode en som heter Jackson.

Jeg lovte helbelig, så jeg holder jo selvfølgelig det jeg lover. Så nå skal vi ut på vidda. Og der det både regn og regn og ei krasa for en steinbu.

0: P10 Country, vet du, det betyr god musik, men det kan også bety veldig lett tjente penger. På morgenkvisten har vi noe som heter God morgenduellen, og bare, bare følg med her nå, uten å synes synd på oss. Følg med.
1: Brasil.
2: Flori, nei, det anbefaler jeg ikke.
3: Nei, det var dårlig setter.
2: Jeg har jo så mange feriesteder, så tenkte jeg, det når vi var rundt I Karibien, Florida, men tenkte jeg, det kan jeg jo ikke anbefale det nå.
3: Signil, gratulerer, du vinner en tusenlapp.
1: Tusen takk, det var jo en veldig hyggelig start på dagen.